0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.

Željom me parmiru, ker sem nor, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, ja sem nor. Ja sem nor, aha, ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem,